0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Sara Šešum.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici da razmatra nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sporazum o izgradnji plinovoda 28. aprila u Dubrovniku potpisali su predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković. Kako bi sporazum stupio na snagu, nakon Vijeća ministara moraju ga potvrditi predsjedništvo BiH te oba doma državnog parlamenta.
4: Doista jedan veliki dan, ja bih rekla, i za obje države, a naravno na posebno za sve nas u Bosni i Hercegovini, gdje smo stalno naglašavali da je to projekat od strateškog interesa za Bosnu i Hercegovinu, da ne ovisimo samo o jednom pravcu, nego da omogućavamo zapravo energetsku sigurnost Bosni i Hercegovini.
5: Čime zaista materializiramo onu tezu o Hrvatskoj kao regionalnom energetskom čvorištu i mogućnosti da se plin nakon izgradnje odgovarajućih plinovoda od Dugopolja prema Zagvozdu, Imotskom i granici s Bosnom i Hercegovinom može

0: sa Krka, sa LNG terminala transportirati prema Bosni i Hercegovini.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatraće i informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH za 2025. godinu te za prva tri mjeseca 2026. Na dnevnom redu bi između ostalog trebalo da se nađe informacija o implementaciji perspektiva programa tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala i implementaciji preventiva projekta zaštite mentalnog zdravlja i psihosocijalne asocijacije u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine i Oružanim snagama BiH u 2025. godini.
2: Nakon predstavničkog doma vanrednu sjednicu danas će održati i Dom naroda Parlamenta Federacije BiH kako bi hitno razmotrio zakone koji se odnose na uvođenje boračkog dodatka za oko 300.000 branilaca, rješavanje statusa prodaje neperspektivne imovine, privrednih društava čija je djelatnost eksploatacija mineralnih sirovina i rebalansa financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.
3: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koji je prije dva dana usvojen na sjednici predstavničkog doma, uvodi pravo na borački dodatak demobilisanim borcima, pripadnicima oružanih snaga, koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine, najmanje jednu godinu, kao i članovima porodica poginulih ili umrlih boraca bez obzira na period učešća u oružanim snagama, a koji su korisnici prava u skladu sa zakonom, obrazložio je resorni ministar Nedžad Lokmić.
4: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno Armiji Bosne, Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
3: Podsjetimo, zakon predviđa da borački dodatak iznosi marku i pol po mjesecu učešća u odbrani države, a procijenjeni godišnji iznos za isplatu dodatka je 234 miliona i 700 hiljada maraka. Na predloženom dnevnom redu današnje sjednice našao se i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH po hitnom postupku, iako nije razmatran na sjednici predstavničkog doma prije dva dana. Tim povodom razočarani oglasili su se iz Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, navodeći da su proteklih nekoliko mjeseci uložili ogromne napore da se kroz aktivnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a kasnije vlade federacije, utvrdi prijedlog ovog zakona. Očekuje se da će delegati danas dati saglasnost na rebalans ovogodišnjeg finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Miranda Fezagić.
2: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom danas će održati konferenciju za medije u Sarajevu, na kojoj će biti predstavljen dio rezultata ispitivanja javnog mnjenja koji se odnosi na kvalitet života građana u Bosni i Hercegovini, nivo povjerenja građana u BiH institucije i euroatlantske integracije. Uoči događaja Hasan Kamenjaković, PR menadžer Koalicije za naš radio, izjavio.
5: Koalicija pod lupom će održati konferenciju za medije na kojoj će predstaviti prvi dio nalaza ispitivanja javnog mnijenja koji se odnosi zapravo na kvalitet života građana u Bosni i Hercegovini, na njihovu ocjenu rada vlasti i također na euroatlantske integracije. Ono što će biti naročito možda zanimljivo jeste to što smo mi slično, odnosno skoro isto istraživanje radili prije dvije godine, te ćemo moći uporediti zapravo kako se mijenja mišljenje javnosti u Bosni i Hercegovini kroz dvije godine na neke od, pa slobodno možemo reći, ključnih tema koje nas sigurno sve zanimaju.
1: Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Samir Kurtović razgovarao je sa federalnim premijerom Nerminom Nikšićem. Kurtović je shodno zaključku Ekonomsko-socijalnog vijeća dogovorio otvaranje pregovora u vezi sa donošenjem novog općeg kolektivnog ugovora. Premijer Nermin Nikšić je dao punu podršku sindikatu u pokretanju odgovaranja.

0: odgovarajućih aktivnosti po pitanju rješavanja zahtjeva sindikata sa ciljem da se zaštite prava radnika.
1: Svijet.
2: Američka centralna komanda saopćila da je okončan novi snažni val zračnih napada na vojne ciljeve u Iranu. Akcija predstavlja odgovor na iranski raketni napad na američke snage na Bliskom istoku dan ranije.
0: Pogođeni su vojni komandni centri, postrojenja za proizvodnju projektila i dronova, lokacije za obalni nadzor i odbranu te pomorski kapaciteti, saopćio je centar komande na društvenoj mreži X. Iranski državni mediji izvijestili su o snažnim eksplozijama na više lokacija na jugu zemlje. Prema navodima državne televizije i agencije IRNA, eksplozije su se čule u Bandar Abasu, strateški izuzetno važnom lučkom gradu u blizini Hormuškog prolaza, kao i na okolnim otocima u Persijskom zaljevu.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopćio je da je od američkog predsjednika Donalda Trumpa zatražio hitnu isporuku 300 Patriot projektila kako bi Ukrajina zaštitila energetsku mrežu tokom zime.
0: Zelenski je naveo da bez tog paketa Ukrajina neće moći odbraniti energetsku infrastrukturu od ruskih balističkih udara, što bi moglo izazvati prekide struje i grijanja za milione ljudi te humanitarnu krizu. Američki predsjednik je obećao da će pokušati pomoći u isporuci, ali upozorio da se i SAD suočava sa nestašicom projektila zbog rata sa Iranom.
2: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručio je da zvanična Ankara nikada neće ostaviti kiparske Turke. Samo te je najavio nove velike infrastrukturne projekte, uključujući izgradnju podvodnog gasovoda ka Turskoj republici Sjeverni Kipar.
0: Erdogan je naglasio da kiparsko pitanje nije samo tehnički spor oko podjele vlasti, već da u njegovom središtu priznavanje suverene jednakosti i jednakog međunarodnog statusa kiparskih Turaka. Pozdravio je i nedavnu posjetu generalnog sekretara UN-a Antonija Gutereša ostrvu, prvu posjetu čelnika UN-a nakon 16 godina, poručivši da Ankara ostaje u bliskim konsultacijama sa njim.
2: U Skupštini Srbije zaključena je rasprava o nepovjerenju vladi. Prijedlog opozicije da se izglasa nepovjerenje vladi nije prošao.
0: Predstavnici opozicionih stranaka najviše zamjeraju vladi na tome što je, kako kažu, izgubila legitimitet za donošenje određenih odluka, dok su predstavnici izvršne vlasti insistirali na rezultatima koje je vlada Srbije postigla u prethodnom razdoblju.
1: Sport.
3: Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine će na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj igrati za plasman od 9. do 16. mjesta. U posljednjem kolu D grupe Sjeverna Makedonija, Švedska 69-60 i Mađarska, Gruzija 68-62. Mađari su prvi sa 8 bodova, Gruzijci sa 7 drugi i oni će igrati četvrtinu finala. Bosna i Hercegovina je treća sa 6, Sjeverna Makedonija četvrta sa 5 bodova. Oni će u konkurenciju za poredak od 9. do 16. mjesta otpada posljednja Švedska. Naša reprezentacija sutra igra protiv četvrto plasirane u C grupi selekcije Velike Britanije. Sredina ove sedmice pripada nogometnim ogledima u međunarodnoj konkurenciji pod okriljem UEFA. Tokom večeri za nama odigrano je 8 revanš susreta četvrtine finala kvalifikacija za Ligu prvaka. Zanimljiviji od drugih bili su ogledi Univerziteta Krajova Levski 2-2 i Gornik Zabrže Fenerbahče 1-1. Tu su Bugari i Turci imali gol prednosti iz prvih susreta i nastavit će ovo takmičenje. Uz njih polufinale su izborili još Kajrat Almati, Kaunas Žalgiris, Arhus Hapoel Berševa, Crvena zvezda i Slovan iz Bratislave. A bosansko-hercegovački nogometni klubovi na teren će večeras, bit će to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru od 20 sati pokušati nadoknaditi prednost Valura 1-0 ostvarenu u Reykjaviku. Veles će to isto pokušati sa slovačkom Dunaj Stredom, a Borac bi u revanšu trebao odbraniti banjalučkih 3-0 sa moldavskim Petroklubom. Ogledi u Zenici i Kišnjevu počinju u 19 sati. Uz njih za večeras ih je zakazano još 39, a 9 igraju klubovi iz regije. Jablonec Varaždin, Derry City Rijeka, Ajax Vojvodina, Balkani Bohemian, Škendija Bravo, Unaštrasen, Partizan, Koper, Runavik, Braga Železničar, Pančevo i Sutjeska Vitebsk. Tenis za kraj, Australijanac Alex de Minaur zauzeo je posljednje mjesto u osmini finala ATP turnira serije 500 u

0: Vašingtonu. Savladao Grka Stefanosa Cicipasa 6-4-3-6-6-3. Pobjednika ovog popodneva čeka 17-godišnji Australijanac Cruz Hewitt, sin nekada prvog tenisera svijeta Leightona Hewitta. On je na startu napravio iznenađenje, kao 612. ime ATP ranking liste savladao 85. Amerikanca Marcosa Girona 6-3-6-4. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Pojačan je intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima pojačani promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraćaja se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrežnica i Konjic-Jablanica-Ribički most. Danas u vremenu od 8 do 19 sati, zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača, doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica na dionici Han Kola-Stričići. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcem Han Kola-Ledenice-Stričići. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 33 stepena.
4: Hvala na pažnji.
5: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Dubravka Piplica.

7:23, pratite jutarnji program Feral Radija, dakle jutro su kolesi sunčano 16 stepeni, a danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme, vjetar slab na jugu, jugozapad, jugozapadni, u ostatku zemlji istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Podsjećamo da je na snazi narandžasto upozorenje od danas pa do 5. avgusta zbog visokih dnevnih temperatura zraka u dakle cijeloj zemlji.

Biometeorološke prilike će biti relativno povoljne, iako će izražene visoke dnevne temperature zraka nepovoljno djelovati na osjetljive osobe, hronične bolesnike i stariju populaciju. Najugodnije će biti u jutarnjim satima, kada će temperature biti niže. Tokom dana, uslijed sunčanog vremena i vrlo toplih vremenskih prilika, preporučuje se izbjegavati duže izlaganje suncu i veće fizičke napore, naročito u južnim krajevima, gdje će temperature dosezati oko 40 stepeni. Neophodno je pridržavati se mjera zaštite od vrućine, boraviti u rashlađenim prostorijama, kada je to moguće, i unositi dovoljno tečnosti.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
3: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0,80, batak sa karabatkom kilogram 3,95, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, toaletni papir Satin 24 komada 4,95, vaš Robot.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 57 09.

mjesecu provedenom u odbrambenim redovima za porodice poginulih ili umrlih branitelja nije bitna dužina ratnog angažmana njihovih članova. Isplata korisnicima planirana je za iduću godinu, počev od 1. januara, a dotad će biti gotovo rješenja korisnicima i treba stvoriti druge preduslove za primjenu. 13 minuta do 8 sati, vi pratite jutarnji program Feral Radio.

0: veća, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Bukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 993.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici da razmatra nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sporazum o izgradnji plinovoda 28. aprila u Dubrovniku potpisali su predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković. Kako bi sporazum stupio na snagu nakon Vijeća ministara, moraju ga potvrditi predsjedništvo Bosne i Hercegovine te oba doma državnog parlamenta.
2: Doista jedan veliki dan, ja bih rekla, i za obje države, a naravno na posebno za sve nas u Bosni i Hercegovini, gdje smo stalno naglašavali da je to projekat od strateškog interesa za Bosnu i Hercegovinu, da ne ovisimo samo o jednom pravcu, nego da omogućavamo zapravo energetsku sigurnost Bosni i Hercegovini.
3: Čime zaista materializiramo onu tezu o Hrvatskoj kao regionalnom energetskom čvorištu i mogućnosti da se plin nakon izgradnje odgovarajućih plinovoda od Dugopolja prema Zagvozdu, Imotskom i granici s Bosnom i Hercegovinom može sa Krka, sa LNG terminala transportirati prema Bosni i Hercegovini.
0: Nakon predstavničkog doma, vanrednu sjednicu danas će održati Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine kako bi hitno razmotrio zakone koji se odnose na uvođenje boračkog dodatka za oko 300.000 branilaca, rješavanje statusa prodaje neperspektivne imovine privrednih društava, čija je djelatnost eksploatacija mineralnih sirovina i rebalans financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.
4: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koji je prije dva dana usvojen na sjednici predstavničkog

0: staračkog doma, uvodi pravo na borački dodatak demobilisanim borcima, pripadnicima oružanih snaga, koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine najmanje jednu godinu, kao i članovima porodica poginulih ili umrlih boraca bez obzira na period učešća u oružanim snagama, a koji su korisnici prava u skladu sa zakonom, obrazložio je resorni ministar Nedžad Lokmić.
1: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno Armiji Bosne, Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
0: Podsjetimo, zakon predviđa da borački dodatak iznosi marku i pol po mjesecu učešća u odbrani države, a procijenjeni godišnji iznos za isplatu dodatka je 234.700.000 maraka. Na predloženom dnevnom redu današnje sjednice našao se i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH po hitnom postupku, iako nije razmatran na sjednici predstavničkog doma prije dva dana. Tim povodom razočarani oglasili su se iz Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, navodeći da su u proteklih nekoliko mjeseci uložili ogromne napore da se kroz aktivnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a kasnije vlade federacije, utvrdi prijedlog ovog zakona. Očekuje se da će delegati danas dati saglasnost na rebalans ovogodišnjeg finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Miranda Fezagić.
2: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom danas će održati konferenciju za medije u Sarajevu, na kojoj će biti predstavljen dio rezultata ispitivanja javnog mnijenja koji se odnosi na kvalitet života građana u Bosni i Hercegovini, nivo povjerenja građana u BiH institucije i euroatlantske integracije. Uoči događaja Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije za naš radio, je izjavio.
3: Koalicija pod lupom će održati konferenciju za medije na kojoj će predstaviti prvi dio nalaza ispitivanja javnog mnijenja koji se odnosi zapravo na kvalitet života građana u Bosni i Hercegovini, na njihovu ocjenu rada vlasti i također na euroatlantske integracije. Ono što će biti naročito možda zanimljivo jeste to što smo mi slično, odnosno skoro isto istraživanje radili prije dvije godine, te ćemo moći uporediti zapravo kako se mijenja mišljenje javnosti u Bosni i Hercegovini kroz dvije godine na neke od, pa slobodno možemo reći, ključnih tema koje nas sigurno sve zanimaju.
2: Američka centralna komanda saopćila je da je okončan novi, snažan val zračnih napada na vojne ciljeve u Iranu. Akcija predstavlja odgovor na iranski raketni napad na američke snage na Bliskom istoku dan ranije. Pogođeni su vojni i komandni centri, postrojenja za proizvodnju projektila i dronova, lokacije za obalni nadzor i odbranu te pomorski kapaciteti, saopćio je centar komande na društvenoj mreži X. Iranski državni mediji izvijestili su o snažnim eksplozijama na više lokacija na jugu zemlje.
4: Vrijeme.
5: U Bosni i Hercegovini biće sunčano. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 33 stepena.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.
6: Dobro jutro, želim vam...

0: 10. Dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama 3,95. Papirni ubrus Violeta 2 komada Marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa. Kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno.
3: Dobro jutro, komšinice.
4: O, jutro, jutro.
3: U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
4: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila.
3: Domaćica si svaka čast.
4: Sve se blista,
3: a tek zidovi bijele se ko snijeg.
4: A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
5: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
6: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
5: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
7: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
8: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalin. Marketing Radio Feral 035-631-424, Viber 062-570-999. Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sumnećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sumnećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
1: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
0: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
0: 035-740-009. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarm apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarm apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U zemljotresu jačine 6,8 koji je pogodio prefekturu Kumanao na jugozapadu Japana, stradalo je najmanje 30 osoba. Dok spasioci neumorno pretražuju ruševine trgovačkih centara i fabrika, dodatnu opasnost za hiljade raseljenih stanovnika predstavljaju najavljene vrućine i temperature do 39 stepeni. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija održat će danas prvi krug neformalnog glasanja kako bi bio procijenjen nivo podrške za 7 kandidata za mjesto generalnog sekretara. Za nasljednika Antonija Gutereša iz Portugala, koji krajem godine odlazi sa dužnosti nakon 2 uzastopna 5-godišnja mandata, nameću se kandidati iz Argentine, Čilea, Kostarike, Ekvadora, Gvajane, Senegala i Ugande, među kojima su 4 žene i 3 muškarca. Dan je žalosti na području Unsko-sanskog kantona povodom smrti penzionisanog generala Armije Republike Bosne i Hercegovine Ramiza Drekovića. Danas će mu biti klanjana dženaza i obavljen ukop. General Ramiz Dreković preminuo je 28. jula u 71. godini nakon teške bolesti. Prema najavama Benjamine Karić, načelnice općine Novo Sarajevo, danas će nakon rekonstrukcije biti otvoren most Arsevi. Podsjećamo, obnova mosta izazvala je mnogo pažnje u javnosti zbog probijanja rokova za završetak radova, ali i sredstava koja su u tu svrhu izdvojena.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano, vjetar slab, na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.
1: Radio koji sluša vas, Radio Veral, Kale.

apeli za pomoć. Još jednom apel dobrim ljudima za humanitarnu pomoć. Ermin Hamidović iz Križevića kod Zvornika, rođen 1976. godine, teško je obolio od stomačne hernije kile. Već je više puta operisan u BiH, ali se bolest stalno vraća. Ermin ima i tumor na debelom crijevu. Zbog komplikacije, ljekari su mu kao jedino rješenje predložili operaciju i liječenje u Turskoj, koje košta 50.000 eura ili oko 100.000 maraka. Za ovu komplikovanu operaciju prikupljeno je 97.000 maraka, nedostaje dakle još samo 3.000 maraka koje Ermin nema odakle namiriti. Stoga on ponovo moli dobre ljude da mu pomognu da skupi još preostali dio potrebnih sredstava kako bi što prije mogao otputovati na liječenje u Tursku i operisati tumor na debelom crijevu. Ako ne bude imao kompletna sredstva, neće moći otići na liječenje. Svi koji žele pomoći Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika mogu ga pozvati na broj telefona 062-815-361. Ermin je otvorio i devizni račun kod Unicredit banke, a broj računa je 407646-05101. Za pomoć Erminu Hamidoviću iz Križevića kod Zvornika.

Kad probate sve, značite da je naš i vaš izbor kao.

poštovani slušaoci, slušate vijesti Radio Fera, borački dodatak pred Domom naroda Parlamenta Federacije BiH. Podržana inicijativa za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Ževinicama. EUFOR se priprema za vježbu Brzi odgovor 2026. Danas sunčano, dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH sazvana je za danas 30. jula. Predloženi dnevni red je identičan kao u predstavničkom domu gdje je većinom glasova prihvaćen zakon upućen u parlamentarnu proceduru iz federalne vlade, čija suština je uvođenje redovnog mjesečnog novčanog dodatka u federaciji, demobilisanim borcima Bosne i Hercegovine i porodicama poginulih i umrlih boraca. Ako i Dom naroda da većinsku podršku, borački dodatak bit će novo pravo za branioce pod uslovom da su najmanje godinu dana bili u odbranbenim jedinicama tokom proteklog rata u BiH u periodu od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine. Predviđeno je da dodatak iznosi marku i po mjesecu provedenom u odbranbenim radovima. Za porodice poginulih i umrlih boraca nije bitna dužina ratnog angažmana njihovih članova. Isplata korisnicima planirana je za iduću godinu, počev od 1. januara, a dotad će biti gotova rješenja korisnicima i treba stvoriti druge preduslove za primjenu. Vlada Federacije BiH podržala je inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj osiguraju sredstva za realizaciju projekta rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione infrastrukture gradske zone i prigradskih naselja u Ževinicama u iznosu od 10 miliona eura. U informaciji je između ostalog navedeno da bi se rekonstrukcijom vodovodne i kanalizacione infrastrukture gradske zone i prigradskih naselja u Ževinicama osiguralo vodosnabdjevanje pitke vode i priključka na kanalizacionu mrežu. Istaknuto je i da bi se smanjenjem gubitka vode iz mreže, koja trenutno iznosi 65%, te zamjenom

Većinom zastarjele vodovodne i kanalizacione infrastrukture povećala mogućnost snabdjevanja trenutnog stanovništva pitkom vodom i priključaka novih domaćinstava. Navedeno je da bi implementacijom projekta prvi put došlo do odvajanja fekalnih voda i oborinskih voda koji su česti uzrok poplava u urbanom dijelu grada Živinice. Avijacijska jedinica Eufora nastavila je redovne obuke u okviru priprema za predstojeću vježbu Brzi odgovor 2026, čiji je cilj provjera operativne spremnosti i sposobnosti za izvršavanje zadataka u Bosni i Hercegovini. Iz Eufora je saopćeno da obuke predstavljaju dio priprema za završnu terensku vježbu, tokom koje će u različitim operativnim scenarijima biti provjereni spremnost, koordinacija i profesionalizam pripadnika avijacijske jedinice. Eufor će u narednom periodu javnosti predstaviti dio aktivnosti koje prethode vježbi Brzi odgovor 2026, naglašavajući da su obuka i visoka operativna spremnost važni elementi njihovog djelovanja u Bosni i Hercegovini. Za kraj vijesti informacije o vremenu. Danas sunčano, vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: web stranica.
1: Fintech Software prodaje savremene programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović sastao se sinoć sa predstavnicima 22 radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar, kojima su prethodnih dana uručeni otkazi. Izetbegović je radnicima pružio punu i nedvosmislenu podršku, te istaknuo da će SDA iskoristiti sve raspoložive političke, pravne i institucionalne mogućnosti kako bi bio zaštićen njihov radnopravni status i spriječeno, kako je naglašeno u saopćenju, dalje grubo narušavanje prava Bošnjaka, ali i svih drugih građana Mostara i Bosne i Hercegovine. Skupština Srbije je nakon trodnevne rasprave podržala vladu premijera Đure Macuta nakon što je opozicija u aprilu zatražila glasanje o povjerenju. Međutim, ni nakon sjednice parlamenta ne može se predvidjeti kada će biti raspisani prijevremeni izbori koje danima najavljuje srbijanski predsjednik. Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum uhapšen je sinoć u Veloj Luci zbog sumnje na nepravilnosti vezane za njegov ugostiteljski objekat u Kaštelima. Predmetom je obuhvaćeno još nekoliko osoba bliskih Kerumu, ali još nije poznato za koja krivična djela se sumnjiče. Afera Konoba Pršut je političko-građevinski skandal u Hrvatskoj, a u vezi sa bespravnom gradnjom i sumnjivom legalizacijom ugostiteljskog kompleksa u vlasništvu Keruma. Jordanske oružane snage saopćile su da su presrele 5 iranskih projektila. Prema dostupnim informacijama, ovaj potez djeluje kao reakcija na široke američke napade izvedene tokom noći na Iran. Time se dodatno pojačavaju tenzije u regiji u trenutku kada su odnosi Teherana i Vašingtona ozbiljno pogoršani.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano, vjetar slab, na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.
2: Vi slušate Radio Feral.
3: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
4: Još jednom veliki pozdrav, slušajte Feral Radio, slijedi dakle emisija vaših muzičkih želja, poštovani slušaoci, a broj Vibera 062-570-999.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 30. jula do 1. avgusta. Iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama, Bella 4,95, Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50, finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95, vrtna ljuljačka 195 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa. Kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
3: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
3: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
3: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
3: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
3: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
3: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s pomirenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku.

0: ulaznice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđinici Lipa u Zvorniku, u Marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18 sati. Dobrodošli! Dobrodošli! Dobrodošli!
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
4: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik, Titanik.
6: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
5: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit 2-366-555.
6: Titanik Tuzla 0-3-5-3-6-6-5-5-4.
7: E kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
8: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
9: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: Kalesijsko ljeto ima svoju adresu Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust. Okušajte se u penjanju na stijeni. Prošetajte planinskim stazama. Uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, žilinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
3: Vikend kreće uz roboti super ponude. Teleća rebra kilogram 11,95, crveni luk kilogram 0,85, sir Germane Dameri Gauda kilogram 10,45, Jaffa kolač brownie 1 km, vaš robot.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.
4: I evo još jedna vaša muzička želja u ovom terminu. Dakle, od 13 sati ponovno ćemo ispunjavati vaše muzičke želje. Poštovani slušalci, u 11 sati na programu su i nove vijesti Radija Federacije.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U skladu s uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore, rok za podnošenje kandidatskih lista za kompenzacijske mandate istječe 5. augusta. Kandidatska lista za kompenzacijske mandate lista je koju podnose politički subjekti, s koje se dodjeljuju kompenzacijski mandat prema redoslijedu kandidata na listi, a podnosi se nakon ovjere redovne liste. Nakon provjere i ovjere, CIK će ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi, službenim novinama, kao i na internetskoj stranici www.izbori.ba, saopćuje Ured za informiranje CIK-a BiH. Grad Beč zvanično je potpisao darovnicu kojom je spomenik Cvijet Srebrenice trajno preuzet u vlasništvo grada i uvršten u sistem kulturnog nasljeđa i javnih spomenika, o kojima će u buduće brinuti gradske službe. Ovim činom Beč je preuzeo odgovornost za trajno održavanje i očuvanje spomenika, čime je osigurano da sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici ostane trajno prisutno u javnom prostoru austrijske prijestolnice. Iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma rečeno je da je vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila informaciju ministarstva o potrebi izdvajanja interventnih sredstava za provođenje zračnih protupožarnih aktivnosti tokom požarne sezone 2026. godine, čime je dodatno ojačana spremnost institucija za pravovremeno djelovanje u zaštiti ljudi, prirodnih resursa i imovine od požara. Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH zadužen je da osigura interventna financijska sredstva u iznosu od 200.000 konvertibilnih maraka.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano, vjetar slab, na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Dubravka Piplica.
2: Lijep pozdrav za cijeli svijet. Radio Feral, internet, www.radio.srednja.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022.

0: ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
2: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
3: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
2: i 062 384 552.
3: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinica.
3: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 9.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajici.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići.
1: Kod Bahtje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću, nedjelja 2.8. špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.
2: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
2: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije, OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
0: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
2: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
0: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
2: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
0: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
2: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
0: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
2: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.

0: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustapić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062-431-301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
0: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
0: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesi. OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.

0: ministara BiH o sporazumu BiH i Hrvatske o izgradnju južne interkonekcije. Amerikanci izvaleni iz napada na Iran. Teheran tvrdi da su pogođeni stambeni objekti. Vrijeme je sunčano, temperature do 40 stepeni. Ljekari savjetuju oprez. Nakon zastupničkog vanrednog zasjedanja Doma naroda parlamenta Federacije BiH, kako bi hitno razmotrio zakone koji se odnose na uvođenje boračkog dodatka za gotovo 300.000 branilaca, rješavanje statusa prodaje neperspektivne imovine prirodnih društava čija je djelatnost eksploatacija mineralnih sirovina i rebalans financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja u i reosiguranja Federacije BiH.
1: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, koji je prije dva dana usvojen na sjednici predstavničkog doma, uvodi pravo na borački dodatak demobilisanim borcima, pripadnicima oružanih snaga, koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. godine, najmanje jednu godinu, kao i članovima porodica poginulih ili umrlih boraca bez obzira na period učešća u oružanim snagama, a koji su korisnici prava u skladu sa zakonom, obrazložio je resorni ministar Nedžad Loknić.
2: Imaju pravo svi oni koji su učestvovali u odbrani Bosne i Hercegovine u oružanim snagama, odnosno armiji Bosne, Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i MUP-a. Cifra je ogromna, ali provjerena kroz ideju i došlo se do podatka da je to broj od 383.494 korisnika koji bi imali pravo na borački dodatak. Još smo ograničili, dakle, period samo od 8. aprila 1992. do 23. decembra 1995. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
1: Podsjetimo, zakon predviđa da borački dodatak iznosi marku i pol po mjesecu učešća u odbrani države, a procijenjeni godišnji iznos za isplatu dodatka je 234 miliona i 700 hiljada maraka. Na predloženom dnevnom redu današnje sjednice našao se i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH po hitnom postupku, iako nije razmatran na sjednici predstavničkog doma prije dva dana. Tim povodom razočarani oglasili su se iz Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, navodeći da su u proteklih nekoliko mjeseci uložili ogromne napore da se kroz aktivnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, a kasnije vlade Federacije, utvrdi prijedlog ovog zakona. Očekuje se da će delegati danas dati saglasnost na rebalans ovogodišnjeg finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Miranda Fezagić.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi na današnjoj sjednici razmatrati nacrt odluke o ratifikaciji sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Sporazum o njegovoj izgradnji potpisali su predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković 28. aprila u Dubrovniku. Kako bi stupio na snagu nakon Vijeća ministara, moraju ga potvrditi predsjedništvo Bosne i Hercegovine te oba doma državnog parlamenta.
3: Doista jedan veliki dan, ja bih rekla, i za obje države, ali naravno na posebno za sve nas u Bosni i Hercegovini, gdje smo stalno naglašavali da je to projekat od strateškog interesa za Bosnu i Hercegovinu, da ne ovisimo samo o jednom pravcu, nego da omogućavamo zapravo energetsku sigurnost Bosni i Hercegovini.
4: Čime zaista materializiramo onu tezu o Hrvatskoj kao regionalnom energetskom čvorištu i mogućnosti da se plin nakon izgradnje odgovarajućih plinovoda od Dugopolja prema Zagvozdu, Imotskom i granici s Bosnom i Hercegovinom može sa Krka, sa LNG terminala transportirati prema Bosni i Hercegovini.
5: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatrat će i informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH za 2025. te prva tri mjeseca 2026. godine. Na dnevnom redu bi se, među ostalim, trebala naći i informacije o implementaciji programa tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala Perspektiva, te provođenju projekta zaštite mentalnog zdravlja i psihosocijalne asistencije Preventiva u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH u 2025. godini.
0: U skladu sa uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbornih,

0: izbora za opće izbore, rok za podnošenje kandidatskih lista za kompenzacijske mandate ističe 5. avgusta.
1: Kandidatska lista za kompenzacijske mandate je lista koju podnose politički subjekti, s koje se dodjeljuje kompenzacijski mandat prema redoslijedu kandidata na listi, a podnosi se nakon ovjere redovne liste. Nakon provjere i ovjere, CIK će ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi, službenim novinama, kao i na internet stranici www.izbori.ba, saopćuje Ured za informiranje CIK-a BiH.
0: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom predstavila je rezultate ispitivanja javnog mnjenja o kvalitetu života građana u Bosni i Hercegovini, nivou povjerenja u BiH institucije i euroatlantskim integracijama. Ovo mali trend odlaska mladih iz zemlje te predstojećim općim izborima za federalne radio govorio je Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije pod lupom. Sa Jovanovićem razgovarala je Jasmina Šukalić.
2: Predstavit ćemo nalaze u tri segmenta. Prvi segment je povjerenje u rad institucija i u euroatlantske integracije. Drugi segment je povjerenje u sam izborni proces i treći segment je povjerenje u nevladine organizacije i medije. Što se tiče prvog dijela istraživanja koje ćemo danas predstaviti, najznačajniji pokazatelji su da građani zapravo imaju sve više nezadovoljstva i sve manje povjerenja što se tiče institucija vlasti i smjera u kojem se Bosna i Hercegovina kreće. Ako pričamo oko tri konkretna problema, najveći problemi su svakako kriminal i korupcija, loša ekonomska situacija i loša politička situacija, i to se ponavlja, dakle, u poređenju sa istraživanjem prije dvije godine u ovom istraživanju.
3: Da li ovi rezultati ukazuju na rast želje za odlaskom?
2: Da, kod mladih je to evidentno, međutim kod generalno cijele populacije to je ostalo otprilike na istom nivou, dakle otprilike 40%, nešto iznad 40% građana Bosne i Hercegovine ozbiljno razmišlja o tome da napusti Bosnu i Hercegovinu, 68% mladih, dakle skoro 7 od 10 mladih u Bosni i Hercegovini razmišlja o napuštanju Bosne i Hercegovine, tako da i to je trend koji je zapravo ostao nepromijenjen u odnosu na istraživanje prije dvije godine.
3: Da li mislite da će političke stranke izvući neku poruku iz rezultata ovog vašeg istraživanja i da će ovi izbori u stvari proći bolje i poštenije nego prethodnih godina?
2: Normalno bi bilo i očekivano kod ljudi koji se ozbiljno bave politikom da osluškuju puls građana i mišljenje i stavove građana i da rade na rješavanju ključnih problema građana. Međutim, u Bosni i Hercegovini prije svega mislim da nemamo ozbiljne politike i ozbiljne političare. Ono što smo imali u vidu nekih promjena koje su se dešavale sporadično zapravo pokazuju da mi nastavljamo isti ili sličan recept, dakle sistemske korupcije zarobljene države po kojem političke stranke funkcionišu i vode ovu državu. Ono što mi imamo s druge strane u izbornom procesu jeste zaista preduslove za najpoštenije i najslobodnije izbore do sada, s obzirom na uvođenje elektronske identifikacije skenera glasačkih listića, i nadamo se da će građani iskoristiti tu priliku da pošalju poruku političarima ukoliko nisu zadovoljni njihovim radom. Ono što ostaje problem jeste da su upravo političke stranke političari ključni generatori korupcije u Bosni i Hercegovini. To se ogleda i kroz samo manipulacije na izborima, u izbornom procesu, ali i u puno širem kontekstu.
0: Svijet. Sjedinjene Američke Države izvele su zračne udare na brojne lokacije u Iranu, čije vlasti navode da su tri osobe poginule. Veliki broj žrtava zabilježen je i nakon ruskih napada u Ukrajini. O ovim i drugim vijestima iz svijeta u nastavku.
4: Tri osobe poginule su u američkim napadima na iranski otok Kešm u Hormuzskom Reuzu, javili su iranski državni mediji. Oni navode da su se na otoku čule eksplozije, a u jednom od američkih udara pogođena je stambena zona. Sa druge strane, centralna komanda američke vojske objavila je da su njihove snage pogodile desetke ciljeva, među kojima su vojni komandni centri, postrojenja za rakete i dronove, položaji obalnog nadzora i odbrane te pomorski kapaciteti.
1: Cilj udara bio je dodatno smanjenje prijetnji koje Iran i njegovi saveznici predstavljaju američkim snagama, komercijalnom brodstvu i susjednim zemljama Persijskog zaljeva. Dana 28. jula revolucionarna garda lancirala je više balističkih raketa iz Irana u pokušaju iznenadnog napada na američke snage na Bliskom istoku. Sve iranske rakete uspješno su presretnute.
4: Najmanje 13 osoba, među kojima dvoje djece, poginulo je u ruskim zračnim udarima na Ukrajinu. Napadi su izvedeni nakon povratka ukrajinskog predsjednika Volodina.

0: Volodimira Zelenskog iz Vašingtona, gdje je, kako je naveo predsjednik Donald Trump, pristao Ukrajini odobriti licence za raketne sisteme Patriot. 6 osoba, uključujući 2 djece, poginulo je u Dnipropetrovskoj i Poltavskoj oblasti, jedna je ubijena u Kijevu, a širom Ukrajine prijavljene su deseci ranjenih kao i velika materijalna šteta. Japanski spasioci bore se da izvuku preostale preživjeli ispod ruševina tržnog centra. Broj poginulih u velikom zemljotresu dostigao je 30, a hiljade ljudi suočavaju se sa nesnosnom vrućinom. Zvaničnici grada Kumamoto navode da su do sada izvukli 4 tijela iz ruševina trgovačkog centra Aeon. Mještani navode da se suočavaju sa mnogim teškoćama.
1: Imamo hrane za danas, ali ne znam šta će biti sutra. Pogotovo s obzirom na ovo vruće vrijeme, mislim da je najvažnije osigurati opskrbu vodom, ali i plinom, jer naše domaćinstvo koristi plin tako da ne možemo kuhati. Nadam se da će trgovine moći obnoviti zalihe hljeba, obroka u kutijama i druge hrane. Ako toga počne nestajati, zaista sam zabrinut šta će se sljedeće dogoditi.
0: Treći vatrogasac poginuo je gaseći požare u Grčkoj, saopćila je vatrogasna služba. Naveli su da je pronađen bez svijesti blizu požara na jugu Peloponeza, a u bolnici je proglašen mrtvim. Dva vatrogasca su ranije poginula gaseći požar na otoku Kreti. Navodno su izgubili orijentaciju u gustom dimu prije nego što je njihovo vozilo okružio plamen. Veliki požar na jugu Krete je izvan kontrole, a stotine vatrogasaca bore se sa plamenom, podaci su civilne zaštite. U Francuskoj i Španiji nastavlja se borba sa vatrenom stihijom ili vatrenom olujom, kako su je nazvali, a koja je već progutala hiljade hektara i primorala više od 300.000 ljudi na evakuaciju. Požari su stigli do predgrađa Bordeauxa, najvećeg grada francuskog departmana Gironda, a do sada je izgorjelo 42.000 hektara šume, dok je uništeno 240 kuća. Istovremeno traju nadljudski napori vatrogasaca u blizini španske prijestolnice Madrida, a dodatni strah ulijeva najavljeni toplotni val. Premijer Španije Pedro Sanchez.
2: Ahora mismo tenemos 10 incendios.
1: 10 aktivnih šumskih požara u Španiji, kao što znate, na području autonomne zajednice Madrid, a također i autonomne zajednice Kastilja i Leon. Požar u Avili i onaj u Madridu su prebačani u operativnu situaciju 3. Ovo je prvi put u Španiji, u historiji nacionalnog sistema civilne zaštite, da je prebačen u sistem ili nivo 3 kao odgovor na požar.
0: Do sada je evakuisano gotovo 220.000 ljudi u Francuskoj, a u susjednoj Španiji više od 105.000. U borbi s vatrom do sada su život izgubila 4 vatrogasca u Francuskoj. Vjeruje se da je ove godine u Njemačkoj od uzroka povezani sa vrućinom umrlo gotovo 10.000 ljudi, saopćio je Nacionalni institut za javno zdravstvo Robert Koch. U izvještaju instituta navedeno je da je do 19. jula širom zemlje zabilježeno 9800 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom, što je brojka veća nego u bilo kojoj cijeloj godini od 2016. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Skupština Srbije je nakon trodnevne rasprave podržala vladu premijera Đure Macuta nakon što je opozicija u aprilu zatražila glasanje o povjerenju. Međutim, ni nakon sjednice parlamenta ne može se predvidjeti kada će biti raspisani prijevremeni izbori koje danima najavljuje srbijanski predsjednik.
3: Danas za generalu armije Republike Bosne i Hercegovine, jednom od najistaknutijih vojnih komandanata Ramizu Drekoviću, bit će klanjana danas na gradskom mezarju Vlakovo. Ramiz Dreković preminuo je 28. jula u 71. godini. U Unsko-sanskom kantonu je danas dan žalosti. Fadil Hasanagić, ratni načelnik štaba 5. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine.
4: Tužna je danas krajina, tužan je Bihać, tužna je Bosanska Krupa, tužan je Cazin, tužan je Bužin, svi su mi tužni. Otišao je još jedan heroj iz 5. korpusa, heroj iz Armije Republike Bosne i Hercegovine. Možda malo odišio svi u nas, je ne bio savi prostora. Rođen je u općini Tutinu Sandžaku, od oca Sene i majke Atire. Ima jednog brata i 4 sestre. Ono što je karakteristično za njega je da je već 13. septembra 1991. godine napustio bivšu vojsku, kada mnogi od nas koji smo bili u bivšoj vojsci nismo tunirali. Da li smo razmišljali, nismo o tom potom.
3: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog ekstremnog toplotnog vala. Upozorenje će na snazi biti do 5. augusta, jer

0: Topozna kupola zahvatila veći dio Evrope i naš region. U nastavku poslušaje savjet doktorice Melite Stanić iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo.
1: Što se tiče ovog toplotnog vala koji se najavljuje, mi uvijek apelujemo na naše stanovništvo da preventivno reaguju. U kom smislu? Prije svega da ne borave u onim satima kad su najveće temperature na otvorenom, da borave u klimatiziranim prostorijama, da se češće raslađuju bilo nekim tuširanjem, kupanjem ili unosom hladnih napitaka, da nose laganu, pamučnu, što svjetliju garderobu, da nose pokrivala, pogotovo starije osobe, djeca za glavu, kada borave na otvorenom. I često apelujemo da ljudi koji obavljaju svoje poslovne zadatke na otvorenom da prave te takozvane češće pauze.
2: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine će na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj igrati za plasman od 9. do 16. mjesta. Sinoć u posljednjem kolu D grupe Sjeverna Makedonija Švedska 69-60, Mađarska Gruzija 68-62. Mađari su prvi sa 8 bodova, Gruzijci sa 7 drugi i oni će igrati četvrtinu finala. Bosna i Hercegovina je treća sa 6, Sjeverna Makedonija četvrta sa 5. To su mjesta koja vode u konkurenciju za poredak od 9. do 16. pozicije i otpada posljednja Švedska. Naša reprezentacija sutra igra protiv četvrtoplasirane u C grupi selekcije Velike Britanije. Utakmica počinje u 15 sati i 30 minuta. Sredina ove sedmice pripada ogledima u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji pod okriljem UEFA. Tokom večeri za nama odigrano je 8 revanš susreta četvrtine finala kvalifikacija za Ligu prvaka. Najviše pažnje izazvala je pobjeda Arhusa penalima nad poljskim Lehom. Danci su kao gosti dostigli prednost protivnika 4-1 iz prvog susreta. Zanimljiviji od drugih bili su i ogledi Univerzitatea Krajova Levski 2-2 i Gornjih Zabrže Fenerbahče 1-1. Tu su Bugari i Turci imali gol prednosti iz prvih susreta. Uz njih polufinale su izborili još Kajrat Almati, Kauno Žalgiris, Hapoel Berševa, Crvena Zvezda i Slovan Bratislava. Bosansko-hercegovački nogometni klubovi na teren će večeras. Biće to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru od 20 sati pokušati nadoknaditi prednost 1-0 islandskog Valura ostvarenu u Reykjaviku. Veleš će to isto pokušati sa slovačkom Dunaj Stredom u Zenici, a borac bi u Kišnjevu trebao odbraniti banjalučkih 3-0 sa moldavskim Petroklubom. Posljednja dva ogleda počinju u 19 sati. Uz njih za večeras je u ovoj konkurenciji zakazano još 39 susreta. Tenis, poznata su dva para četvrtine finala ATP turnira serije 500 u Washingtonu. Prvi su Amerikanci Taylor Fritz i Alex Mikkelsen, drugi Španac Rafael Hodar i Italijan Lorenzo Musetti. Tokom noći za nama Mikkelsen je 6-4-7-6 savladao Francuza Adriana Manarina. Hodar izbacio Japanca Kei Nishikorija 6-3-6-2. Kod teniserki će danas na mrežu prva nositeljica Jessica Pegula. Amerikanka će sa druge strane mreže imati Poljakinju Magdalenu Fresh. Meč počinju u 21 sat. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Putevi. Pojačan je intenzitet saobraćaja posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Bijača i Prisika. Na graničnim prijelazima Ivanica, Doljani, Deleuša i Zupci duge su kolone u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnim

0: centralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova naizmjenično jednom trakom saobraća se na magistralnim cestama Crna Rijeka, Jajce u Podmilačju, granični prijelaz Izačić-Bihać most preko potoka Mrižnica i Konjic-Jablanica ribički most. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
3: Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Cedlo 22, Sokolac 24, Bugojno i Sarajevo 25, Srebrenica 26, Bihać, Livno, Sanski most i Zvornik 28, Banja Luka, Prijedor, Tuzla i Zenica 29, Doboj 30, Bijeljina i Trebinje 32, te Mostar 35 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano, vjetar slab, na jugu, jugozapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Lela Gabela, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Darijan Babić i Dubravka Piplica.
4: Ovo je Narodni radio, Radio Fero.

12:23, dobar dan, želim iz studija Radio Feral, dobar dan, dobrodošli u poslijepodnevno druženje, danas je 30. juli tekuće 2026. Dakle, četvrtak, vrijeme za još jedno druženje kroz poslijepodnevni program, sa vama smo do 18 sati, bit će tu dobre muzike, od 13 do 14 slijedi drugi termin vaših muzičkih želja. Temperature visoke, dakle pazite se, slijedi nam toplotni val, ukoliko ne morate ne izlazite vani, unesite što više tečnosti, jedite voće i povrće i čuvajte se.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada. PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvrm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrm sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrm apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrm apoteke u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama, vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845
0: Zatim 773-846 i 773-847
1: E-mail iverex@bif.net.bar A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
3: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.
2: Novi prodajni centar Mamić na Malinama, najpovoljnije cijene.

0: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: 13 sati i 6 minuta, lijep pozdrav iz studija Radio Ferala, dobar dan, dobrodošli, vrijeme za vaše muzičke želje, ako ste raspoloženi, 062-570-999, broj Vibera, za vas pozdravna pjesma.

I prva muzička želja, Sveto Jovanović, Čekala je majka sina. Uz ovu pjesmu Mevla iz Čiva pozdravlja svoje sinove, supruga Huseina, kćeri i vas u studiju. Hvala Mevlo, pozdrav vama.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 30. jula do 1. avgusta iz ponude izdvajamo vrhnje za sir 25% mliječne masti 800 grama Bella 4,95 Sky Cola 2 litra sa pola litra gratis 1,50 finish tablete za perilicu suđa 72 komada 14,95 vrtna ljuljačka 195 km ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
0: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka, Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine, Srebrenik,

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Predislonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez matraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu, Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
0: Pa ovo nigdje nema. Istanbul Shop u Kalesiji veliko iznenađenje vam sprema. U novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop vam u ponedjeljak 3. avgusta otvara vrata svog novog prostora sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene zanimljive knjige, zatim levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I zasigurno u cijeloj BiH najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi u ponedjeljak 3. avgusta. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman i za kupce specijalni pokloni, hedije. A na kompletan asortiman na sve artikle u ponedjeljak 3. avgusta 20% popusta. Sigurno se isplati kad Istanbul Shop časti. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas. Titanik Kalesija 035-366-555.
4: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Radio Feral Marketing.
5: Šerif Konjević kaže, šta je bilo, bilo je. Dobar naziv, pozdrav za Radio Feral od Emira iz Tuzle. Emire, hvala za pozdrave, pozdrav i vama.

0: ulaznice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici Lipa u Zvorniku, u Marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, Gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18 sati. Dobrodošli! Dobrodošli! Dobrodošli! Feal Plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računari.

0: web stranica.
1: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
0: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
1: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
0: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
1: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
0: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
1: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
0: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
1: Kontakt telefon
0: 035-63-1111.
1: Web stranica
0: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
1: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25.

A za našeg slušatelja je Seda Šoban Šolić i pjesma Sanela. Hvala vam za pozdrave, pozdravi i vama. Naravno, ovo je posljednja muzička želja u ovom terminu. Nastavljamo druženje uz dobru muziku. Temperatura raste, čuvajte se, pazite se. Slijedi nam toplotni val, nedjelja je najkritičnija, trenutno u Kalesi 30 stepeni Celzijusa, ali osjećaj je svakako drugačiji, odnosno da su veće temperature. Slušajte savjete stručnjaka, ne izlazite do 17 sati, mi vam prenosimo njihove savjete i konzumirajte što više tečnosti.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061-474-811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi, Kalesija. Mevludin Pašaninović, Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061-474-811.
5: Ne. Ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
6: D.O.O. Živinice.
5: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
6: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
5: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
6: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
5: Dobitak kakvom se niste nadali.
6: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
5: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
6: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
5: i 062-384-552.
6: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
5: D.O.O. Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-9.

0: Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajići stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajići. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200, e-mail info@alabajici.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajići.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, žilinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Nova superakcija u Piemonte marketima od 25. do 31. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola 0,33 litra limenka, samo jedna marka. Vrhnje za kuhanje 500 ml doma, sniženo na dvije marke. Pivo Tuzlansko 0,5 litara limenka, samo jedna marka. Čips slani 140 grama čipsi, čips čili 140 grama čipsi po super cijeni od 2,90 maraka. Deterđent Fairy 450 ml limun, sniženo na 2,50 maraka.

0: Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 25. do 31. jula, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona istražuje računalnu prijevaru kojom je tvrtka Igman DD Konjic oštećena za veći iznos novca. Prema navodima medija, s računa tvrtke otuđeno je gotovo 780 tisuća eura, činom poznatim kao Business Email Compromise, a istraga o identitetu počinitelja je u tijeku. Izaslanici Doma naroda Federalnog parlamenta na izvanrednoj sjednici u Sarajevu jednoglasno su usvojili izmjene zakona o pravima demobiliziranih boraca koje se odnose na borački dodatak. Te su izmjene dva dana ranije usvojene u zastupničkom domu, pa zakon nakon zakonskog roka i objave u službenom listu može stupiti na snagu.
3: Vanredna sjednica uslijedila je nakon što je predstavnički dom prije dva dana također na vanrednoj sjednici usvojio prijedlog zakona o izmjenama

0: decembra 95. Dakle, bez Patriotske lige, bez perioda kraćeg od godinu dana, ipak smo došli do tako velike svote.
1: U diskusiji koja uslijedila bilo je zamjerki i kritika, no Damir Džeba, predsjednik kluba delegata Hrvatskog naroda, rekao je da će klub podržati izmjene boračkog zakona.
2: U konačnici, nakon rasprave koja je bila prilično iscrpna i jezgrovita na klubu, zaključeno je da ćemo dati podršku ovome zakonu, ali evo da, kao i svaki zakon i u svojoj primjeni, a i u budućnosti, može uz primjedbe i sugestije koje su na klubu izrečene biti popravka, ali u budućem vremenu.
1: Drugi su bili čak veoma oštri. Uputili su ministru niz kritika, kao i neizostavnu napomenu da bi zakon pao da ga nisu podržali delegati SDA i DF-a, zamjenik predsjednika kluba delegata bošnjačkog naroda Fahrudin Čolaković.
3: Ako nemamo ažuriranja, hoću da vjerujem u one anegdote koje se dešavaju na društvenim mrežama, kažu da se posle agresije na Bosnu i Hercegovinu, da se posle rata u Bosni i Hercegovini više rodilo demobilisanih boraca nego djece. Jer zaista nemamo, uvijek nam se ovaj podatak se pojavlja. Ja sam zaista nekoliko puta uvaženom ministru govorio, hrabrio ga da krene u priču boračkog dodatka. A nekad sam mu čak i rekao, ne to ponovio u jednoj dijaloškoj emisiji, riješite pitanje boračkog dodatka i ne treba vam hač. Umjesto da ministar zakuca tu priču, znači da završimo, da postane neko koje je riješen nakon toliko vremena borački dodatak, mi evo sad u zadnjim sekundama, zadnjem vozu, rizikujući da nam ovo sve propadne.
1: Delegat Ivo Tadić bio je također kritičan, posebno kad je riječ o datumu inkorporiranom u izmjene zakona.
4: Otkud je došlo do ovoga datuma 8.4., ako je 18.9.1991. godine zvančni datum, ja ću biti iskren, meni odgovara to što je 8.4., to je dan utemeljenja Hrvatskog vijeća obrane i s te strane mogu prihvatiti, drago mi da je tako. Ali 18.9. to je jedno razdoblje koje je bilo čak teže od samih ovih borbenih djelovanja, gdje su već krenule borbe, gdje su bile pripreme za obranu Bosne i Hercegovine. Ali očito se čekalo svo vrijeme da se naprave uštede. I ovdje kažemo, zakon koji donosimo danas, da je se bar išlo koliko toliko korektno da se kaže on stupa na snagu danom donošenja. Međutim, on stupa na snagu, odnosno primjena njegovog je od 1.1. sljedeće godine.
1: Ipak izmjene zakona usvojene su sa 51 glasom za, 0 suzdržanih i protiv, odnosno jednoglasno. Delegaci su bez obrazloženja i rasprave na današnjoj vanrednoj sjednici usvojili prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o financijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji BiH po hitnom postupku, prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja za ovu godinu, te odluku o načinu izvršavanja rebalansa financijskog plana istog zavoda u ovoj godini po hitnom postupku. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
5: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ratificiralo je sporazum BiH i Hrvatske o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Dokument sada ide na potvrdu predsjedništvu BiH i parlamentarnoj skupštini, nakon čega će biti omogućena njegova puna ratifikacija i nastavak realizacije projekta. Rezultate najnovijeg prvog segmenta istraživanja javnog mnijenja predstavila je Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom. Kriminal i korupcija, loša ekonomija i politička nestabilnost i dalje su najveći problemi građana Bosne i Hercegovine. Istodobno, raste nepovjerenje u institucije, sve više mladih razmišlja o odlasku iz zemlje, a većina smatra da danas živi lošije nego prije 5 godina. Potpora članstvu u Europskoj uniji ostaje visoka.
6: Kriminal i korupciju, loše stanje ekonomije i nepovoljnu političku situaciju građani Bosne i Hercegovine izdvajaju kao najveće probleme u zemlji prema rezultatima istraživanja javnog mnijenja koalicije pod lupom. Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije, kazao je da za razliku od istraživanja provedenog prije 2 godine, kada je ekonomska situacija bila na vrhu liste prioriteta, danas građani kao najvažnije pitanje svakodnevnog života izdvajaju zdravstveni sistem, zatim primanja i sigurnost.
7: Povjerenje građana u institucije i društvene aktere je zaista dodatno erodiralo. Gotovo trećina građana, 29,7% njih, navodi da nema povjerenje ni u koga u društvu, što zaista ukazuje na jednu duboku krizu društvene kohezije. Istovremeno i tradicionalno najstabilniji oslonac porodica zaista bilježi značajan pad povjerenja, što može ukazivati na šire društvene ekonomske pritiske koji utiču čak i najbliže socijalne veze. Ono što je zanimljivo jeste da neki treći akter u koji građani imaju povjerenja jeste policija i također raste povjerenje građana i u zdravstveni sistem.
6: Radi institucija na državnom, entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou, građani

0: su ocijenili jedva prolaznom dvojkom. Najbolju prosječnu ocjenu dobili su gradonačelnici i načelnici, ali je i povjerenje u lokalnu vlast u odnosu na prije dvije godine znatno opalo. Više od 40% ispitanika ozbiljno je razmišljalo o odlasku iz Bosne i Hercegovine, a među mlađim građanima taj procenat prelazi 60. Istovremeno gotovo 2/3 građana smatra da danas živi lošije nego prije 5 godina. Podrška članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji ostaje visoka, što je Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije Pod lupom, ocijenio kao pozitivan trend.
1: Skoro 7 od 10 građana Bosne i Hercegovine smatra da Bosna i Hercegovina treba ući u Evropsku uniju. Dakle, značajne razlike postoje u pogledu entiteta. Ispitanici u Federaciji Bosne i Hercegovine smatraju da Bosna i Hercegovina treba postati članica Evropske unije sa procentom od 77,100, dok je procenat u Republici Srpskoj 52,79%.
0: Osvrnuo se i na predstojeće opće izbore i uvođenje novih tehnologija, koje više od 80% građana podržava. Nove tehnologije trebale bi stići do polovine augusta, kada će i početi edukacija građana o novom principu glasanja i simulacija glasanja u mnogim gradovima Bosne i Hercegovine.
1: Da li je moguće da Centralna izborna komisija razmišlja i svi mi iznad kutije i da putem pošti zaista svi dobiju materijal o novom načinu glasanja na svoje adrese, je neka ideja koja se evo spominje posljednjih dana. Ja se nadam zaista da ćemo biti uporni.
0: U ovom istraživanju učestvovalo je 1000 punoljetnih građana isključivo telefonskim putem uz razinu pouzdanosti od 95% od 14.5. do 25.5. ove godine. Uprkos nezadovoljavajućim rezultatima, podrška evropskim integracijama jedan je od rijetkih stabilnih i pozitivnih trendova koji bi mogli biti osnova za buduće reformske procese u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Nakon što su mediji prenijeli kako veliki broj liječnika ozbiljno razmatra odlazak iz zdravstvenih ustanova u kantonu Središnja Bosna zbog nepotpisivanja novog kolektivnog ugovora, ministar zdravstva i socijalne politike Anto Matić nakon današnje sjednice vlade u Travniku naglasio je kako su iz sindikata liječnika medicine i stomatologije obavijestili resorno ministarstvo o namjeri pokretanja štrajka.
3: Sindikat je obavijestio ministarstvo i vlada su oni proceduru organiziranja štrajka. To sad u ovoj fazi podrazumijeva da sindikat zajedno treba potpisati dokument sa svakom od ustanova o poslovima koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka. Oni su ponudili nekakve poslove, znači koje oni smatraju da trebaju, određene ustanove nisu prihvatile taj i sad je zakonska procedura da postoji arbitraža u kojem prisustvuje je član, jedna osoba iz ustanove, jedan od sindikata, ja mislim, ne znam, još mislim čak od ministarstva, da se utvrdi zapravo koji se poslovi ne mogu prekidati. Kad se svi ti sporazum za svim ustanovama završe, onda oni vjerovatno mogu pristupiti štrajku i da vidimo kako će dalje proces ići. Znači, sad smo u toj fazi da oni utvrđuju, da se utvrđuje da osiguranice znaju koji se poslovi mogu prekidati, koji ne. Pa mi smo vidjeli te najave u medijima, do ministarstva ništa službeno nije došlo, mi nemamo nikakvih imena i prezimena. Kažem, evo, vlada je stvarno davala ponudu prema sindikatima. Mislim da smo bili korektni, sad evo kažem, kako će dalje ići, vidjet ćemo. Ali evo kažem, mi realno za 2 mjeseca bi trebalo svakako otvoriti pregovore o novom kolektivnom sporazumu za naredni period. Tako da evo kažem, proces se malo razvukao, ali šta je tu je.
2: Najčešći oblici negiranja genocida u Srebrenici i dalje su aktivno poricanje, relativizacija, potpora i veličanje osuđenih ratnih zločinaca, rečeno je među ostalim na predstavljanju izvješća Memorijalnog centra Srebrenica Potočari o negiranju genocida. Uz dokumentiranje pojedinačnih slučajeva u izvješću se analiziraju obrasci i trendovi negiranja, te nude preporuke za unapređenje institucionalnog i društvenog odgovora u zaštiti istine, kulture sjećanja i sudski utvrđenih činjenica. Autori navode kako je u odnosu na prošlu godinu broj slučajeva negiranja genocida porastao.
4: Izvještaj donosi pregled najznačajnijih slučajeva negiranja genocida u Srebrenici, historijskog revizionizma i veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca zabilježenih protekle godine. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočari Emir Suljagić kazao je da postoji jasna veza između lobističkih napora Milorada Dodika i kampanje negiranja genocida u Srebrenici.
5: Ovo radimo zato da uspostavimo arhiv govora o Srebrenici u našem javnom životu jedne grupe ljudi. Jer kakvi god vjetrovi da trenutno pušu, ti vjetrovi će proć.

0: I za 10, 20 ili za 50 godina će se znati, pamtit će se, pisat će se o tome ko je šta govorio, jer negiranje genocida nikad nije o prošlosti. Negiranje genocida je uvijek posvećeno budućnosti, zato što je negiranje genocida način pisanja historije, jedan od načina pisanja historije, pokušaja pisanja historije. U ovom konkretnom slučaju, organizovanog pokušaja revizije historije od strane grupe ljudi koji u ovom trenutku imaju vlast u Banja Luci.
1: U odnosu na prethodni izvještaj, u kojem je dokumentirano 99 slučajeva negiranja genocida, ovogodišnji bilježi 50 slučajeva više, kazao je član monitoring tima za izradu izvještaja Memorijalnog centra Edin Ikanović.
2: Najčešći oblici negiranja genocida su i dalje aktivno poricanje, relativizacija, podrška počiniteljima od javnih ličnosti i običnih građana, odnosno NN lica.
1: U izvještaju je navedeno da se uz kampanju negiranja genocida istovremeno odvija proces dehumanizacije Bošnjaka. Urednik izvještaja Tarik Močević.
3: Moramo naglasiti da se tu radi o čisto posljedici namjerne, planske, organizovane politike koju sprovodi entitet Republika Srpska danas. On je dvojak, mi smo ga nekako identifikovali na dva fronta, jedan je unutar države i tu predvodi bivši predsjednik entiteta Milorad Dodik, a onda imamo tu lobističku kampanju koja ide prema vani, prvenstveno prema Sjedinjenim Američkim državama, u kojima se opravdava i nastoji se dehumanizacijom Bošnjaka opravdati i ono što se prije dešavalo, a to je genocid i ono što se eventualno može desiti.
1: Jedan od autora izvještaja o negiranju genocida, Jasmin Mujanović.
4: Projekat Velike Srbije, danas nazvano srpskim svetom, jeli, nije dovoljno samo da se uništi država Bosne i Hercegovine, da se okupira teritorija države Bosne i Hercegovine, već je također ključni dio tog projekta uništavanje bošnjačkog naroda. Dakle, ne postoji razlika u tom smislu u koncepcijama tih ljudi koji zagovaraju tu politiku između okupacije, anekcije, uništavanje državnosti države Bosne i Hercegovine i zločinama etničkog čišćenja i genocida nad Bošnjacima. I to u kontekstu ovog lobističkog fenomena kroz kojeg živimo u ovom momentu sada, mi to doslovno vidimo na jedan, hajde da kažemo, birokratski pravni način.
1: Osim dokumentiranja pojedinačnih slučajeva, u izvještaju se analiziraju obrasci i trendovi negiranja, te nude preporuke za unapređenje institucionalnog i društvenog odgovora u zaštiti istine, kulture sjećanja i sudski utvrđenih činjenica. Za Federalni radio, Irena Antić.
5: Svijet.
6: Sjedinjene Američke Države izvele su zračne udare na brojne lokacije u Iranu, čije vlasti navode da su 3 osobe poginule. Veliki broj žrtava zabilježen je i nakon ruskih napada u Ukrajini. O ovim i drugim vijestima iz svijeta u nastavku.
7: 3 osobe poginule su u američkim napadima na iranski otok Kešm u Hormuzskom Reuzu, javili su iranski državni mediji. Oni navode da su se na otoku čule eksplozije, a u jednom od američkih udara pogođena je stambena zona. Sa druge strane, centralna komanda američke vojske objavila je da su njihove snage pogodile desetke ciljeva, među kojima su vojni komandni centri, postrojenja za rakete i dronove, položaji obalnog nadzora i odbrane te pomorski kapaciteti.
8: Cilj udara bio je dodatno smanjenje prijetnje koje Iran i njegovi saveznici predstavljaju američkim snagama, komercijalnom brodstvu i susjednim zemljama Persijskog zaljeva. Dana 28. jula revolucionarna garda lansirala je više balističkih raketa iz Irana u pokušaju iznenadnog napada na američke snage na Bliskom istoku. Sve iranske rakete uspješno su presretnute.
7: Najmanje 13 osoba, među kojima dvoje djece, poginulo je u ruskim zračnim udarima na Ukrajinu. Napadi su izvedeni nakon povratka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog iz Vašingtona, gdje je, kako je naveo predsjednik Donald Trump, pristao u Ukrajini odobriti licence za raketne sisteme Patriot. 6 osoba, uključujući dvoje djece, poginulo je u Dnipropetrovskoj i Poltavskoj oblasti, jedna je ubijena u Kijevu, a širom Ukrajine prijavljeni su deseci ranjenih kao i velika materijalna šteta. Japanski spasioci bore se da izvuku preostale preživjeli ispod ruševina tržnog centra. Broj poginulih u velikom zemljotresu dostigao je 30, a hiljade ljudi suočavaju se sa nesnosnom vrućinom. Zvaničnici grada Kumamoto navode da su do sada izvukli 4 tijela iz ruševina trgovačkog centra Aeon. Mještani navode da se suočavaju sa mnogim teškoćama.
9: 今日はあるけど明日はどうなるかまだわからないです。
8: Imamo hrane za danas, ali ne znam šta će biti sutra. Pogotovo s obzirom na ovo vruće vrijeme, mislim da je najvažnije osigurati opskrbu vodom.

0: ali i plinom, jer naše domaćinstvo koristi plin tako da ne možemo kuhati. Nadam se da će trgovine moći obnoviti zalihe hljeba, obroka u kutijama i druge hrane. Ako toga počne nestajati, zaista sam zabrinut šta će se sljedeće dogoditi.
1: Treći vatrogasac poginuo je gaseći požare u Grčkoj, saopćila je vatrogasna služba. Naveli su da je pronađen bez svijesti blizu požara na jugu Peloponeza, a u bolnici je proglašen mrtvim. Dva vatrogasca su ranije poginula gaseći požar na otoku Kreti. Navodno su izgubili orijentaciju u gustom dimu prije nego što je njihovo vozilo okružio plamen. Veliki požar na jugu Krete je izvan kontrole, a stotine vatrogasaca bore se sa plamenom, podaci su civilne zaštite. U Francuskoj i Španiji nastavlja se borba sa vatrenom stihijom ili vatrenom olujom, kako su je nazvali, a koja je već progutala hiljade hektara i primorala više od 300.000 ljudi na evakuaciju. Požari su stigli do predgrađa Bordeauxa, najvećeg grada francuskog departmana Gironda, a do sada je izgorjelo 42.000 hektara šume, dok je uništeno 240 kuća. Istovremeno traju nadljudski napori vatrogasaca u blizini španske prijestolnice Madrida, a dodatni strah ulijeva najavljeni toplotni val. Premijer Španije Pedro Sanchez.
0: Deset je aktivnih šumskih požara u Španiji, kao što znate, na području autonomne zajednice Madrid, a također i autonomne zajednice Kastilja i Leon. Požar u Avili i onaj u Madridu su prebačani u operativnu situaciju 3. Ovo je prvi put u Španiji, u historiji nacionalnog sistema civilne zaštite, da je prebačan u sistem ili nivo 3 kao odgovor na požar.
1: Do sada je evakuisano gotovo 220.000 ljudi u Francuskoj, a u susjednoj Španiji više od 105.000. U borbi s vatrom do sada su život izgubila 4 vatrogasca u Francuskoj. Vjeruje se da je ove godine u Njemačkoj od uzroka povezani sa vrućinom umrlo gotovo 10.000 ljudi, saopćio je Nacionalni institut za javno zdravstvo Robert Koch. U izvještaju instituta navedeno je da je do 19. jula širom zemlje zabilježeno 9800 smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinom, što je brojka veća nego u bilo kojoj cijeloj godini od 2016. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za područje cijele Bosne i Hercegovine zbog ekstremnog toplinskog vala. Upozorenje će na snazi biti do 5. kolovoza jer je toplinska kupola zahvatila veći dio Europe i našu regiju. U nastavku poslušajte savjet doktorice Emelite Stanić iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć kantona Sarajevo.
3: Što se tiče ovog toplotnog vala koji se najavljuje, mi uvijek apelujemo na naše stanovništvo da preventivno reaguju. U kom smislu? Prije svega da ne borave u onim satima kad su najveće temperature na otvorenom, da borave u klimatiziranim prostorijama, da se češće raslađuju bilo nekim tuširanjem, kupanjem ili unosom hladnih napitaka, da nose laganu, pamučnu, što svjetliju garderobu, da nose pokrivala, pogotovo starije osobe, djeca za glavu, kada borave na otvorenom. I često apelujemo da ljudi koji obavljaju svoje poslovne zadatke na otvorenom da prave te takozvane češće pauze.
4: Sport. Juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine će na Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj igrati za plasman od 9. do 16. mjesta. Sinoć u posljednjem kolu D grupe Sjeverna Makedonija Švedska 69-60, Mađarska Gruzija 68-62. Mađari su prvi sa 8 bodova, Gruzijci sa 7 drugi i oni će igrati četvrtinu finala. Bosna i Hercegovina je treća sa 6, Sjeverna Makedonija četvrta sa 5. To su mjesta koja vode u konkurenciju za poredak od 9. do 16. pozicije i otpada posljednja Švedska. Naša reprezentacija sutra igra protiv četvrtoplasirane u C grupi selekcije Velike Britanije. Utakmica počinje u 15:30. Sredina ove sedmice pripada ogledima u međunarodnoj nogometnoj konkurenciji pod okriljem UEFA. Tokom večeri za nama odigrano je 8 revanš susreta četvrtine finala kvalifikacija za Ligu prvaka. Najviše pažnje izazvala je pobjeda Arhusa penalima nad poljskim Lehom. Danci su kao gosti dostigli prednost protivnika 4-1 iz prvog susreta. Zanimljiviji od drugih bili su i ogledi Univerzitatea Krajova Levski 2-2 i Gornjih Zabrnjih.

0: Druže, Fenerbahče 1-1, tu su Bugari i Turci imali gol prednosti iz prvih susreta. Uz njih polufinale su izborili još Kajrat Almati, Kauno Žalgiris, Hapoel Berševa, Crvena zvezda i Slovan Bratislava. Bosansko-hercegovački nogometni klubovi na teren će večeras. Biće to revanš susreti četvrtine finala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Zrinski će u Mostaru od 20 sati pokušati nadoknaditi prednost 1-0 islandskog Valura ostvarenu u Reykjaviku. Veleš će to isto pokušati sa slovačkom Dunaj Stredom u Zenici, a borac bi u Kišnjevu trebao odbraniti banjalučkih 3-0 sa moldavskim Petroklubom. Posljednja dva ogleda počinju u 19 sati. Uz njih za večeras je u ovoj konkurenciji zakazano još 39 susreta. Tenis, poznata su dva para četvrtine finala ATP turnira serije 500 u Washingtonu. Prvi su Amerikanci Taylor Fritz i Alex Mikkelsen, drugi Španac Rafael Hodar i Italijan Lorenzo Musetti. Tokom noći za nama Mikkelsen je 6-4-7-6 savladao Francuza Adriana Manarina. Hodar izbacio Japanca Kei Nishikorija 6-3-6-2. Kod teniserki će danas na mrežu prva nositeljica Jessica Pegula. Amerikanka će sa druge strane mreže imati Poljakinju Magdalenu Fresh. Meč počinju u 21 sat. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila u mjestu Stupari na magistralnoj cesti Živinice-Kladanj, saobraćaj je obustavljen do okončanja policijskog uviđaja. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Banja Luka Čađavica, dionici Han Kola Stričići. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su druge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 15 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 33 do 41 stupanj. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Dario Mahan, pripremio Darijan Babić.
4: Dobar dan, želim vam vaš Radio Fera.

15 sati i 26 minuta. Nakon vijesti Radio Federacije nastavljamo s emitovanjem programa iz studija Radio Feral. Još jednom svima vama dobar dan koji ste uz frekvenciju od 92,7 i 100,4 MHz. Podsjećam, četvrtak je pretposljednji dan mjeseca jula, tekuće nam 2026. godine, trenutno temperatura u Kalesi 32 stepena Celzijusa. I sutra nas očekuju visoke temperature, prema najavama meteorologa čak do 41 stepen, naravno na jugu zemlje. Pozivam vas da ostanete uz program Radija Feral, onima koji su u vožnji svakako budite pažljivi, smanjite gas, pojačajte muziku i uživajte uz Radio Feral.

0: Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
1: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite ispod sača, planinski grah, teleća plata, etno avlija, maslenica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
0: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u etno avliji Mačkovac na rijeci Oskovik koja protiče baš kroz etno avliju.
1: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
0: I ljubazno osoblje etno avlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
1: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
0: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etno avliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etno avlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
1: U etno avliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etno avlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
0: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
1: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
0: Etno avlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastroponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
1: Etno avlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK, te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etno avliju u Mačkovcu kod Banovića.
0: Informacije na brojeve telefona 061-146-800 i 061-296-136, a rezervacije na broj telefona 035-880-920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etno avliju Mačkovac.
2: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Agbabi. Tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061-193-189 i 062-948-387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno ste.
3: Kada u Titaniku kupujete i vrijeme i novac štedite.
4: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035-366-555.
4: Titanic Tuzla 035-366-554.
1: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Leasing Radio Feral.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. avgusta. Breskva kilogram, marku 70. Dimljeni kačkavalj Hajdu, 200 grama, 3,95. Papirni ubrus Violeta, 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Pa ovo nigdje nema. Istanbul Shop u Kalesi. Veliko iznenađenje vam sprema. U novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj, staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop vam u ponedjeljak, 3. avgusta, otvara vrata svog novog prostora sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene, zanimljive knjige, zatim levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I zasigurno, u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi u ponedjeljak 3. avgusta. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman i za kupce specijalni pokloni, hedije. A na kompletan asortiman na sve artikle u ponedjeljak 3. avgusta 20% popusta. Sigurno se isplati kad Istanbul Shop časti. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta.
6: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
7: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 20 sati. Mamić za ljepši dom.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0,80, batak sa karabatkom kilogram 3,95, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, toaletni papir Satin 24 komada 4,95. Vaš robot.
2: Radio Feral. Marketing.

0: Radio Feral Marketing.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. augusta u Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
1: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
2: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
1: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
2: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
1: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035-740-009, 061-721-669, 062-809-059.
2: E-mail ordinacija Duric @gmail.com.
1: Hirurška ordinacija dr. Durić, prva ulica 51, Živinice.
2: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: 035-740-009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Akcijska rasprodaja reklama Marketing Radio Ferala 035 631 424.

0: Radio Feral.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme za drugi pregled vijesti Radio Feral iz čijeg sadržaja izdvajam. Usvojen zakon, borci u federaciji dobijaju borački dodatak. Podnošenje kandidatskih listi za kompenzacijske mandate za opće izbore do 5. augusta. Kazne za poslodavce do 15.000 maraka ukoliko ne zaštite radnike tokom velikih vrućina. Vrijeme sutra sunčano i toplo. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica kojima se uvodi redovni mjesečni borački dodatak. Dodatak će iznositi 1,5 konvertibilnu marku za svaki mjesec proveden u odbrambenim jedinicama tokom rata u Bosni i Hercegovini, a pravo će imati borci

koji su u tim jedinicama proveli najmanje godinu dana. Za članove porodica poginulih ili umrlih boraca dužina njihovog ratnog angažmana neće biti uslov za ostvarivanje ovog prava. Prema evidencijama Federalnog ministarstva za pitanje boraca i podacima IDE, borački dodatak moglo bi primiti ukupno 383.494 korisnika. Isplata je planirana od 1. januara naredne godine, dok bi do tada trebalo završiti donošenje rješenja i osigurati potrebna sredstva za početak primjene zakona. U skladu sa uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore, rok za podnošenje kandidatskih listi za kompenzacijske mandate ističe 5. augusta. Kandidatska lista za kompenzacijske mandate je lista koju podnose politički subjekti s kojim se dodjeljuje kompenzacijski mandat prema redoslijedu kandidata na listi, a koja se podnosi nakon ovjere redovne liste. Kandidatska lista za kompenzacijske mandate sadrži imena kandidata koji se već nalaze na redovnim kandidatskim listama koje je podnijela politička stranka ili koalicija za jedno ili više članih izbornih jedinica. Kandidati koji se nalaze na kandidatskoj listi za kompenzacijske mandate mogu biti s liste bilo koje više člane izborne jedinice jednog entiteta i za isti izborni nivo. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi, službenim novinama, kao i na internet stranici izbori.ba, saopštio je Ured za informisanje Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Kazne za poslodavce koji ne provode propisane mjere zaštite na radu mogu iznositi od 1.000 do 15.000 maraka, upozorili su iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike u jeku ekstremno visokih temperatura. Iz ministarstva su ponovo pozvali poslodavce da odgovorno organizuju rad i preduzmu sve neophodne mjere kako bi zaštitili zdravlje i sigurno zaposleni. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić poručio je da se poslodavac koji ne organizuje rad na način kojim se štite zdravlje i sigurnost radnika izlaže inspekcijskim mjerama i prekršajnim sankcijama. Zaštita života i zdravlja radnika nije izbor nego zakonska obaveza, rekao je Delić. Zakon o zaštiti na radu, osim novčanih kazni, omogućava izricanje i drugih inspekcijskih mjera kada se utvrdi neposredna opasnost po život i zdravlje zaposlenih. To može uključivati zabranu obavljanja poslova dok se ne otklone nedostaci koji ugrožavaju radnike. Sutra u Bosni i Hercegovini preovladavaće sunčano i vruće, vjetar slab do umjerene, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka kretaće se od 15 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 33 do 41 stepen Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Ferala.

0: praznice možete odmah nabaviti u Zlatari kod Hasana Baručića u centru Kalesije, u Ćevabđenici, Lipa u Zvorniku, u marketu Centar u Sapni, te kod Jasmina na broj telefona 060-343-4365. Ne zaboravite, veliki koncert Darka Lazića i Emira Brunčevića, Gradski stadion Kalesija, subota 8. avgust od 18. sati. Dobrodošli!
1: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đersić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj.

0: programa Azem Čauš. I to nije sve, jer, pazi sada, bit će i Štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću. Nedjelja, 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.
1: Jubilarnih 30 godina sa vama.
2: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non-stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
3: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
2: Osvrn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
1: Dakle, 30 godina.
3: U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
2: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
3: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
2: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
1: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
2: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
3: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Rencima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Memićima, Hrasnu, Donjim Rencima.
2: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
3: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke. Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu, Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061 294 080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
2: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić.

0: Nova superakcija u Piemonte Marketima od 25. do 31. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola 0,33 litra limenka, samo jedna marka. Vrhnje za kuhanje 500 ml doma sniženo na dvije marke. Pivo Tuzlansko 0,5 litara limenka, samo jedna marka. Čips slani 140 grama čipsi, čips chili 140 grama čipsi po super cijeni od 2,90 maraka. Deterđent Fairy 450 ml limun snižen na 2,50 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 25. do 31. jula te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom.

0: posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Javus Company.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bih.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija, do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinika

0: poliklinike, OK Mediksu i biohemijske laboratorije, OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
1: Zatim do Osvarn biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
0: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
1: A u okviru poliklinike OK Medike, internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
0: Pored nefroloških u poliklinici OK Medik možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
1: I to nije sve. U poliklinici OK Medik pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medik Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osvarn u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medik, najbliža vama.
2: Neće ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Veliki muzički koncert Darko Lazić i Emir Brunčević u Kalesiji. U subotu 8. avgusta od 18 sati na gradskom stadionu u centru Kalesije. Spektakl koji se ne propušta.

ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U FEAL plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u FEAL plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u FEAL plastik, Vukovije Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodite

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
3: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
2: i 062-384-552.
3: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinice.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
4: 1, 2, 3, 4...

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor, doppler, krvni sudovat i liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija dr. Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija dr. Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termin na brojeve telefona 035 740 009 061 721 669 062 809 059.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral. Kalesijsko ljeto ima svoju adresu, Ekonahl Kalesija na obroncima Majevice.
1: Dok uživate u bogatom programu manifestacije, odvojite trenutak za predah na mjestu gdje vas čekaju priroda, adrenalin i domaći specijaliteti.
0: Osjetite uzbuđenje na ciplajnu Majevički spust, okušajte se u penjanju na stijeni, prošetajte planinskim stazama, uživajte u našem parku adrenalin sa okusom meda i napunite baterije pogledima koji ostavljaju bez daha.
1: U našem kompleksu degustirajte domaći med i druge prirodne proizvode, a zatim uživajte u tradicionalnim jelima pripremljenim na domaći način.
0: Za potpuni odmor doživite nešto posebno. Apikomoru, zdravlje iz košnice. Prirodna inhalacija pčelinjim parama pruža podršku disajnim putevima i jača imunitet.
1: Adrenalin, priroda, zdravlje i tradicija. Sve na jednom mjestu.
0: Dok traje kalesijsko ljeto, neka Ekonahl Kalesija i Planinsko-pčelarski klub Eko Majevica budu vaša oaza odmora, dobrog zalogaja i nezaboravne avanture.
1: Kalesijsko ljeto traje u gradu, ali najljepši dio čeka vas na Majevici.
0: Rezervacije na broj telefona 061-294-080.
1: Planinarsko-pčelarski klub Ekonahl Kalesija. Tamo gdje priroda postaje avantura.
0: Stara Bosanska, prava Bosanska, etnoavlija, Mačkovac.
2: Jedinstvena u Bosni i Hercegovini.
0: Spoj kulturno-historijskog nasljeđa i prirodne baštine.
2: U etnoavliji Mačkovac kod Banovića nalazi se bosanski etnorestoran Aščiluk sa bogatom ponudom tradicionalnih jela i pića.
0: Teleće, jagnjeće i pileće pečenje, pite iz pocača, planinski grah, teleća plata, etnoavlija, maslinica, domaći hljeb i pogača, proha, presmac, kljukuša, kukuruzna pita.
2: Sve od pšeničnog i kukuruznog brašna sa mljevenog u mlinu koji se nalazi tu u etnoavliji Mačkovac na rijeci Oskovi koja protiče baš kroz etnoavliju.
0: Tu je i slatki kutak, gurabije, kadajev, hurmašice, baklava, ružice, tufahije.
2: I ljubazno osoblje etnoavlije obučeno u tradicionalnu narodnu nošnju.
0: Kompletna starobosanska ponuda za kompletan gastro užitak.
2: I plus, nakon cjelodnevnog uživanja u etnoavliji, gosti mogu i prespavati u novom objektu Konak u okviru etnoavlije, u objektu i sobama u starom tradicionalnom bosanskom stilu.
0: U etnoavliji se nalaze obnovljene radnje starih zanata, krojača, kovača, kazanđija, grnčara, čibučara, drvorezaca, te dućani u kojima se mogu kupiti proizvodi ovih zanata, narodna nošnja, grnčarski i drugi proizvodi. U sastavu etnoavlije i zavičajni muzej sa postavkom stare bosanske sobe sa baškalukom i hamandžikom.
2: Tu je i Musafirhana i Kutubhana, čitaonica u kojoj se nalazi etnološka zbirka vjerskih i drugih knjiga starosti i do 300 godina.
0: Među njima je i zbirka rukopisa i radova poznatog živiničkog hroničara Mumina Trumića Mume, od kojih je posebno zanimljiva matična knjiga iz 1800. godine.
2: Etnoavlija Mačkovac dobitnik je Zlatne krune za etnološku zbirku i gastro ponudu u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu i Zlatne turističke zvijezde za 2012. godinu za očuvanje kulturno-istorijskog nasljeđa i za pripremu i posluživanje tradicionalnih bosanskih jela i pića.
0: Etnoavlija je ušla u registar zaštićenih spomenika TK te sa Zavodom za zaštitu očuvanja kulturno-istorijskog nasljeđa potpisala je ugovor o dugoročnoj saradnji, a nominovana je i kao nacionalni spomenik, što je još jedan razlog da obavezno posjetite etnoavliju u Mačkovcu kod Banovića.
2: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite etnoavliju Mačkovac.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
2: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
3: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
2: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
2: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
2: Titanik Tuzla 035-366-554.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.